Ostrva poput Kase, Tamara i Ruma, za koje se veruje da je inspirisalo čuveni roman Ostrvo sa Blakom Roberta Louisa Stevensona, nude rajske plaže sa belim peskom uokvirene palmama i gustom vegetacijom. Ostavljamo obalu iza sebe i penjemo se u visine Srednje Gvineje, gde dominira veličanstveni planinski venac Futajalon. Zbog visoke nadmorske visine, klima je ovde sveža, a pejzaži podsjećaju na zelene škotske visoravni prožete afričkim suncem. Ovo je pravi raj za planinare, a najveća znamenitost regije su vodopadi. Najpoznatiji je Kinkon vodopad, gde se reka sa ogromne visine survava u duboki kameniti kanjon, stvarajući stalnu maglu od vodenih kapljica. Nedaleko je vodopad Kambadaga, spektakularni niz kaskada okružen gustom džunglom, preko kojeg lokalno stanovništvo i danas pravi fascinantne viseće mostove od lijana. U blizini grada Mali na planini Lura uzdiže se Dama iz Malija, fascinantna prirodna formacija u steni koja pod uticajem vetra i erozije izgleda kao savršeno isklesan profil žene u tradicionalnoj odeći.

Silaskom sa planina ka severoistoku ulazimo u Gornju Gvineju, regiju prostranih savana, zlatnih polja i visokih temperatura. Glavna prirodna žila kucavica ovdje je moćna reka Niger. Grad Kankan je kulturni centar ove regije i duhovno sedište naroda Malinke, poznat po svojim živopisnim pijacama i tradiciji čuvanja drevnih rukopisa. U ovoj regiji nalazi se i nacionalni park Gornji Niger, jedno od posljednjih utočišta za divlje životinje u ovom delu Afrike, gdje u gustoj šumi uz reku i dalje slobodno lutaju lavovi, šimpanze i krda slonova. Na samom jugoistoku zemlje ulazimo u svijet večne senke i prašume, šumsku Gvineju. Kruna ove regije je planina Nimba, najviši vrh Gvineje koji se uzdiže na 1752 metra nadmorske visine. Lanac Nimba je pod strogom zaštitom UNESCO-a kao mjesto svjetske baštine jer predstavlja ostrvo izolovanog biodiverziteta. Dom je vrstama koje ne žive nigde dalje na planeti poput jedinstvene gvineske krastave žabe koja rađa žive mladunce, kao i izuzetno inteligentni šimpanzi koje koriste kameno oruđe za razbijanje plodova.

Južno se nalazi Zijama, biosferni rezervat, dom za posljednju preostalu populaciju šumskih slonova u Gvineji. Pored svih ovih prirodnih lepota, vredi napomenuti da Gvineja leži na trećini svjetskih rezervi boksita, sirovine za proizvodnju aluminijuma, što je čini pravim geološkim džinom. Iz bogate i raznovrsne geografije razvila se i bogata trpeza. Gvinejska kuhinja je vibrantna, hranjiva i oslanja se na lokalno uzgojene namirnice. Osnova svakog obroka su skromne komponente, uglavnom riža, koje sjede u ogromnim količinama, ali i manioka, jam i kukuruz. Najpoznatije tradicionalno

0: je lijepo posjećeno iz utakmice u utakmicu u grupnoj fazi i na ispadanje. I nadamo se iduće godine da ćemo dobiti poziv i da ćemo se opet vratiti.
1: U pionirskoj konkurenciji prvo mjesto osvojila ekipa Radničkog iz Dalja, koja je u finalu na penale savladala Sremac iz Markušice.
2: Ja sam Džada Bojete, igram za Radnički Dalj, imam 14 godina. Jako sam zadovoljan, svi smo se trudili, borili smo se, evo, jako napeta ova zadnja utakmica finale. Na penale smo dobili jedva i prošle godine smo isto učestvovali, isto smo pobjedili. Jako je dobra organizacija i prošle godine mi je bila isto super, kao i ove godine.
1: Na turniru je ove godine učestvovalo 10 seniorskih i 8 pionirskih ekipa. Iako je prošle godine bilo po 12 seniorskih i pionirskih ekipa, organizatori iz udruženja Borovsko srce su zadovoljni kvalitetom i posjećenošću turnira. Saznali smo od predsjednika udruženja Nikole Lukića.
3: Neke godine bude manje ekipa, jedne godine bude više. To je sve do broja ljudi. Svake godine sve manje ljudi tu kod nas, sve manje ljudi igra fudbal. Sve manje zainteresovanih i pionira, što je ono nama i najbitnije, da bude više pionirskih ekipa. Mislim, normalno i seniori nama trebaju da bi održao se turnir, ali i pioniri za naredne generacije. Složni smo, radimo, evo 10 dana prije, 10 dana poslije, gledamo da održimo to, da bude sve kako treba, kao i prošle godine.
1: U organizaciju je bilo uključeno 17 članova udruženja Borovsko srce. Turnir čuva uspomenu na talentovanog mladog fudbalera Vasilija Sentivanca, koji je preminuo 2018. godine nakon duge i teške borbe s leukemijom u 18. godini života.
3: Naš Vaso, koji nam je uvijek u sjećanju, evo, organizuje u čast njemu ovaj turnir. Njegovi roditelji tu s nama svake godine, pomažu nam na sve načine, s nama su u organizaciji. Naravno, kao i svake godine, nastavljamo humanitarnim akcijama, gledat ćemo da pomognemo što više možemo i nastavljamo s tim radom.
1: Dodat ćemo da je za djecu završnog dana turnira organizovana tombola i nagradno izvođenje penala. U izvođenju penala najbolji je bio 9-godišnji Marko Todorčić, koji je osvojio sportski bicikl.
4: Ekstra je.
5: Jel imaš takav
4: poput? Nemam.
5: Onda će se baviš futbolom?
4: Košarkom. Dobar je, najbolji.
1: Generalni pokrovitelji turnira bili su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Više o emisiji Lokalno sutra od 12.10. Udruženje žena Vukovara raspisalo je danas javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme u sklopu projekta Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom za 3 radna mjesta, koordinatora ili koordinatorke kluba osoba treće dobi. Zapošljavaju po jednu osobu u opštinama Borovo, Bršadin i Markušica. U prijavi je potrebno naznačiti za koju se opštinu kandidat prijavljuje. Kandidat se može prijaviti za jednu ili više opština. Sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme, a osoba se zapošljava na nepuno radno vrijeme, 20 sati nedeljno. Planirani početak rada je 1. avgust ove godine, a radni odnos trajeće 34 mjeseca. Koordinator kluba osoba treće dobi organizuje i koordiniše svakodnevni rad kluba osoba treće dobi i osoba s invaliditetom na području opštine u kojoj radi i učestvuje u provođenju projektnih aktivnosti usmjerenih na povećanje socijalne uključenosti i kvaliteta života korisnika. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog konkursa. Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu Udruženja žena Vukovar, Brune Bušića 74 32010 Vukovar. Više informacija može se pronaći na stranici www.udzvu.hr. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

gustan, ne gustan, ne gustan, ne gustan. Karace ja sa svima, taka sam raca, taki sam.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 14. jul. Na današnji dan 1602. rođen je francuski državnik italijanskog porekla Gilles Mazarin, naslednik kardinala Richelieu na dvoru Luja 18. Za vreme regentstva Ane Austrijske, majke Luja 14. Mazarin imao punu vlast i kao vešt diplomata postavio je temelje francuske nadmoći u Evropi, koja je do punog izražaja došla u vreme vladavine Luja 14. 1789. u Parizu narod je zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaja koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj istoriji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 1867. Alfred Nobel, izumitelj dinamita, prvi put je demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Redhill. 1889. u Parizu je održan Međunarodni socijalistički kongres koji su organizovale marksističke partije Nemačke i Francuske. Osnovana je Druga internacionala i doneta rezolucija o osmočasovnom radnom danu i o proslavi 1. maja kao dana međunarodne solidarnosti radnika. 1901. godine u Beogradu je svečano otvoreno prvo radničko pozorište u Srbiji. Predstave su izvođenje u kafani Radnička kasina na uglu Dečanske i Skopljanske Nušićeve ulice. 1902. u Sarajevu je osnovano Srpsko kulturno prosvjetno društvo Prosvjeta. 1904. rođeni američki pisac poreklom poljski jevre Isaac Bešević Singer, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1978. Smatra se najznačajnijim modernim pisem na jidišu, mada se njegova dela pojavljuju isključivo u engleskom prevodu. 1933. u Nemačkoj su nacionalsocijalisti, koji su sa Hitlerom došli na vlast u januaru, zabranili sve opozicione partije. 1976. godine kineski graditelji završili su železničku prugu Tanzam, koja je povezala Zambiju i luku Dar es Salaam u Tanzaniji. 2000. godine SAD i Vijetnam sklopili su 25 godina nakon završetka Vijetnamskog rata trgovinski ugovor, koji je Hanoju otvorio put u Svetsku trgovinsku organizaciju. 2002. godine jedan pripadnik neonacističkog pokreta pucao je na francuskog predsjednika Žaka Širaka na proslavi dana pada Bastilje. Osumnjičeni je brzo uhapšen, a parada je nastavljena. 2006. godine u naletu tajfuna Bilis, koji izazvao olujne kiše i poplave u jugoistočnoj Kini, stradale su 482 osobe. 2016. godine na današnji dan na šetalištu u Nici kamion je ciljano uletao u masu ljudi i usmrtio 84 osobe. Vozilom je upravljao Mohamed Boulel, francuski državljanin poreklom iz Tunisa.
7: Dobro jutro, svako jutro uz Radio Borovo.
8: Dobro jutro. Ovo iznad nas je nebo.
7: Dobro jutro, svako jutro.
9: Dobro jutro, lepi moj.
10: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre. Lumpuj, dragi do zore.
7: Uz Radio Borovo.
11: Dobro jutro, ljubavi.
7: Radio Borovo.

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop!
1: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
2: Odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova.
3: Muzičke boje, 100.7 FM.
2: Uvek uz vas.
4: Vreme je za tržište rada.
5: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Vasiljev d.o.o. u Trpinji traži dva radnika u trgovini. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži jednog ličnog asistenta za osobe s invaliditetom. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići traži dva psihologa. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus j.d.o. Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara i jednog konobara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Quinem d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Dekoton d.o.o. Vukovar traži tri soboslikara i tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednu čistačicu. Vukovar Šped j.d.o. traži tri vozača teretnog vozila. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
4: Vreme je za tržište rada.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušalci, dobar dan u informatoru. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta. Predmet javnog poziva je davanje u zakup javne površine na Trgu Palih boraca, koja je u naravi školsko-sportsko igralište ukupne površine 4.990 kvadratnih metara. Javna površina daje se u zakup radi postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka ili luna parka povodom svečanog obeležavanja hramovne i mesne slave 15. avgusta u vremenskom periodu od 12. do 17. avgusta. Konkurs za zakup provodi se podnošenjem pismenih ponuda na adresu opštine Borovo. Pravo učešća imaju sve pravne i fizičke osobe, građani koji obavljaju registrovanu delatnost sportsko-rekreativnih i drugih zabavnih igara. Početna cena zakupa je 5.000 evra. Rok za podnošenje ponuda na konkurs je do 20. jula ove godine. Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini bit će objavljen u sredu 15. jula na internet stranici opštine Borovo, Radio Borovu i opštinskim oglasnim tablama, najavili su iz jedinstvenog upravnog odjeljenja opštine Borovo. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, kao i svi punoletni članovi zajedničkog domaćinstva, odnosno samohrani roditelj i da podnosilac zahtjeva kupuje kuću na području opštine Borovo. Potpora po korisniku iznosi 4.000 evra, navodi se između ostalog u pravilniku o sufinansiranju kupovine porodične kuće na području opštine Borovo, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr. U sklopu manifestacije Dani srpske dramaturgije u Dardi će biti odigrana predstava Naivčine u izvođenju kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Pačetina. Predstava će biti odigrana u petak 17. jula s početkom u 19 časova u Domu kulture u Dardi, koji se nalazi na adresi ulica Svetog Ivana Krstitelja 109. Za režiju je zaslužna Jelica Brestovac, za tekst Cvetin Aničić. U predstavi glume Lana Klajić, Anja Maširević, Nina Klajić, Anja Šimić, Petar Musić, Stefan Bugarski, Miroslav Šašlić i David Krmar. U okviru iste manifestacije u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru bit će održan stand-up nastup Neše Bridžisa u ponedjeljak 27. jula s početkom u 19 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. Oba projekta finansirana su sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Otvoren je poziv za sve zainteresovane volontere koji žele postati deo jednog od najvažnijih filmskih festivala u Hrvatskoj, 20. Vukovar Film Festivala, koji će biti održan od 2. do 5. septembra ove godine. Prijave su otvorene do 30. jula. Za maloletne prijavitelje, roditelji ili skrbnici dužni su potpisati saglasnost. Volonteri će imati priliku učestvovati u radu na različitim festivalskim lokacijama i u brojnim organizacionim timovima, uključujući filmske i popratne programe, marketing, logistiku, prodaju, odnose s javnošću, rad s gostima te operativnu podršku tokom festivala. Većina volonterskih aktivnosti odvijat će se tokom trajanja festivala, dok će pojedine pripremne aktivnosti za deo volontera započeti i pre službenog otvorenja. Svim volonterima osigurani su festivalska akreditacija, službena festivalska majica, topli obrok tokom volontiranja, potvrda o volontiranju odnosno upisu u volontersku knjižicu, prilika za sticanje novih iskustava, poznanstava i veština u dinamičnom festivalskom okruženju. Prijave se podnose elektronskim putem slanjem prijave na Google obrazac 20. VFF poziv za volontere koji se nalazi na stranici visitvukovar.hr. Toliko u današnjem informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem vegu bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 14. jul. Na današnji dan 1602. rođen je francuski državnik italijanskog porekla Gilles Mazarin, naslednik kardinala Richelieu na dvoru Luja 18. Za vreme regentstva Ane Austrijske, majke Luja 14. Mazarin imao punu vlast i kao vešt diplomata postavio je temelje francuske nadmoći u Evropi, koja je do punog izražaja došla u vreme vladavine Luja 14. 1789. u Parizu narod je zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaja koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj istoriji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 1867. Alfred Nobel, izumitelj dinamita, prvi put je demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Redhill. 1889. u Parizu je održan Međunarodni socijalistički kongres koji su organizovale marksističke partije Nemačke i Francuske. Osnovana je Druga internacionala i doneta rezolucija o osmočasovnom radnom danu i o proslavi 1. maja kao dana međunarodne solidarnosti radnika. 1901. godine u Beogradu je svečano otvoreno prvo radničko pozorište u Srbiji. Predstave su izvođenje u kafani Radnička kasina na uglu Dečanske i Skopljanske Nušićeve ulice. 1902. u Sarajevu je osnovano Srpsko kulturno prosvjetno društvo Prosvjeta. 1904. je rođeni američki pisac poreklom poljski jevre Isaac Bešavi Singer, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1978. Smatra se najznačajnijim modernim pisem na jidišu, mada se njegova dela pojavljuju isključivo u engleskom prevodu. 1933. u Nemačkoj su nacionalsocijalisti, koji su sa Hitlerom došli na vlast u januaru, zabranili sve opozicione partije. 1976. godine kineski graditelji završili su železničku prugu Tanzam, koja je povezala Zambiju i luku Dar es Salaam u Tanzaniji. 2000. godine SAD i Vijetnam sklopili su 25 godina nakon završetka Vijetnamskog rata trgovinski ugovor, koji je Hanoju otvorio put u Svetsku trgovinsku organizaciju. 2002. godine jedan pripadnik neonacističkog pokreta pucao je na francuskog predsjednika Žaka Širaka na proslavi dana pada Bastilje. Osumnjičeni je brzo uhapšen, a parada je nastavljena. 2006. godine u naletu tajfuna Bilis, koji izazvao olujne kiše i poplave u jugoistočnoj Kini, stradale su 482 osobe. 2016. godine na današnji dan na šetalištu u Nici kamion je ciljano uletao u masu ljudi i usmrtio 84 osobe. Vozilom je upravljao Mohamed Boulel, francuski državljanin poreklom iz Tunisa.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno izvestit ćemo o vanrednoj izveštajnoj izbornoj skupštini fudbalskog kluba Sloga iz Borova, na kojoj je za predsednika izabran Davor Bratić. Donosimo i reportažni zapis sa 6. memorijalnog turnira Vasilije Sentivanac u malom fudbalu, koji je u Borovu održan od 4. do 11. jula. Bili smo i na celovečernjem koncertu vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova povodom prve godišnjice rada. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Lokalno.
0: Vanredna izveštajno-izborna skupština fudbalskog kluba Sloga iz Borova održana je sinoć u svečanoj sali na stadionu u Borovu. Jednoglasnom odlukom za novog predsednika kluba izabran je Davor Bratić, donedavni igrač Sloge.
2: Malo mi je to sve sad čudno, dojuče sam bio u Kopačkama, evo danas ovaj predsednik kluba, mislim da su to definitivno dve različite funkcije, ali mislim da su ciljevi isti. Da, evo, ne smatram to kao neku privilegiju, nego evo, osjećam veliku odgovornost prema svim mojim ljudima koji su prije mene godinama stvarali i gradili ovu priču koju imamo sada, i ja sam siguran da ćemo i nastaviti dalje na njihovim temeljima.
3: Odgovornost je velika. Kakvi su planovi za iduću sezonu?
2: Svestan sam te odgovornosti i izazova koju ova funkcija nosi, ali vjerujem da ćemo zajedničkim trudom, radom odraditi sve ove ciljeve koje smo zacrtali. I što se tiče plana za ovu godinu, ekipa je već formirana i s obzirom da smo prošlu godinu ostvarili vrlo dobar rezultat, završili smo kao treće plasirana ekipa u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, mislim da bi ove godine, ako ništa manje, to trebali ponoviti, ali cilj je da se napreduje iz godine u godinu. Infrastrukturno, ovo što je malo prije načelnik isto rekao, zgrada je prilično gotova i čeka se preseljenje u tu zgradu i mislim da će nam svima biti jednostavnije i puno bolje kad budemo izlazili iz ove zgrade. I kao klub u jednoj prvoj županijskoj ligi imamo najbolje uslove za rad, tako da šteta bi bilo da to ne iskoristimo i da u budućim godinama ostvarimo što bolje rezultate.
0: Priča Bratić, iza kojeg je internacionalna sportska karijera.
2: Bio sam 4 godine u Albaniji, u principu ja sam iz Vukovara otišao za Split, iz Splita za Zagreb, iz Zagreba za Albaniju, iz Albanije vratio se nazad za Hrvatsku, iz Hrvatske sam otišao za Austriju i to mi je nekako taj nogometni put bio. Tako da sam odlučio se vratiti kući, bio sam 3 godine u Utexu i završio u Slogi. Nisam se pokajao i drago mi je da tu sad stvaramo neke nove priče i drago mi je i zbog ovih klinaca što ih ima jako dosta, 4 selekcije koji su isto prošle godine, to jest ove godine ostvarili zapažene rezultate i ovim putem im čestitam na tome.
0: Na sednici su rezimirani rezultati protekle takmičarske sezone koje su postigli seniori i mlađe selekcije, a također je zaključeno da je i infrastrukturno napravljeno dosta toga na novoj upravnoj zgradi kluba. Fudbalski klub Sloga ove godine proslavlja 100 godina postojanja, podsjetio je načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.
4: Također smo pomenuli i jubilej koji je fudbalski klub Sloga Borova ove godine održava, to je 100 godina od postojanja ovoga fudbalskog kluba, i odoneli smo odluku na večerašnjoj skupštini da u jesenjem delu prvenstva odigramo jednu revijalnu utakmicu sa nekim lepim protivnikom koji nam bude na raspolaganju i da se napravi jedna svečana akademija koju će pripremiti uprava fudbalskog kluba Sloga Borova, na koju će biti pozvani svi dosadašnji igrači i gde će biti predstavljen i istorijat kluba, sadašnje stanje i neki pogled ili pregled za budućnost ovog fudbalskog kluba. Sve u svemu, u stogodišnjici, odnosno u jubilarnoj godini fudbalskog kluba Sloga Borova, dobili smo i jednog čovjeka, odnosno skupština izabrala jednog čovjeka koji je prekaljeni fudbalski as na ovim terenima, to je Davor Bratić, kojemu je skupština ukazala povjerenje. Ja očekujem da pod njegovim rukovodstvom ovaj fudbalski klub dostigne i neki viši rang takmičenja.
0: Opština Borovo podržava rad fudbalskog kluba Sloga.
4: Opština Borovo sigurno želi da rad ovog fudbalskog kluba bude dobar, da ostvaruju dobre rezultate, da okupljaju decu, što je oni upravo i rade, da kroz taj način afirmišu sve ono što sport znači za mlade ljude, da izađu iz kuće, da se bave sportom, da rade na prvenstveno samom sebi, da ostvaruju što bolju kondiciju, da se budu što bolje formi, i što je najvažnije, da naprave otklon od svih tih virtualnih stvari prema kojima su mladi ljudi pogotovo naklonjeni. Tako da kroz rad ovakvog jednog fudbalskog kluba kao što je to Sloga Borovo u našem slučaju, možemo reći da se ti ciljevi uspešno i realizuju. Na taj način smo uključili i roditelje koji prate rad svoje dece.
0: Rade fudbalskog kluba Sloga Borovo finansijski podržavaju opština Borovo, Vukovarsko-sremska županija, Županijsko fudbalsko središte, Uprava za sport Vukovarsko-sremske županije, Srpsko narodno veće i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Mislim, najteže njegovim roditeljima, ali evo mi čuvamo taj spomen na njega.
1: Za decu je završnog dana turnira organizovana tombola i nagradno izvođenje penala. U izvođenju penala najbolji je bio 9-godišnji Marko Todorčić koji je osvojio sportski bicikl.
2: Ekstra je.
3: Jel imaš takav potruđaj?
2: Nemam.
3: Ovo da će dobro potruđaj?
2: Da.
3: Inače, se baviš futbolom?
2: Košarkom.
3: Šta kažeš za turnir, kako ti se sviđa?
2: Dobar je, najbolji.
1: Generalni pokrovitelji turnira bili su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Priznanja najboljim ekipama i pojedincima uručili su predstavnici udruženja Borovskog srce i načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović. Turnir čuvao uspomenu na mladog i talentovanog fudbalera Vasilija Sentivanca koji je preminuo 2018. godine u 18. godini života nakon duge i teške borbe sa akutnom leukemijom.

0: muzički poster.
1: Početkom 2000. prelazi u Grand i ponovo na čelu sa Marinom i Futom objavljuje svoj peti album Ruka pravde sa 10 novih pesama. Po oceni slušalaca ovaj album je istaknut kao najbolje izdanje te godine. Sve je bilo prepuno slikovitih tekstova i neobičnih naziva pesama. Uspeh nije izostao, sve pesme su se vrtele na radio stanicama. Iako su bile veoma slušane, ni za jednu nije snimila spot. Zatvara svoju televiziju, priča se da je pred bankrotom i razvodom, a ujedno i prekida saradnju sa Marinom. Pred leto 2003. ponovo u Grandu kreće reklama za Elmin šesti album. Vodeća pesma Ah tugo tugo je za kratko vrijeme postala mega hit, a album jedan od najprodavanijih u Grandu. Fantastične tekstove napisao je Marijan Aleksandar, a melodije su bile zasnovane na obradama najvećih grčkih i turskih hitova. Godinu dana kasnije izbacuje single Hajde pucaj, promoviše ga u Grandu i najavljuje novi album.

Toliko za današnji muzički poster i od ponedjeljka budite sa nama, a i za vrijeme vikenda uživajte uz program vašeg Radio Borova.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Basiljev d.o.o. u Trpinji traži dva radnika u trgovini. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži jednog ličnog asistenta za osobe s invaliditetom. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići traži dva psihologa. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus j.d.o. Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara i jednog konobara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queenem d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Dekoton d.o.o. Vukovar traži tri soboslikara i tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednu čistačicu. Vukovar Šped j.d.o. traži tri vozača teretnog vozila. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila sisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.
2: Radio Borovo.

0: Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg rada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340, 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu, te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098-734-426, 032-560-107 i 098-734-426. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091-509-0992, 091-509-0992. Ivan Međeši iz Starih Jankovaca traži ozbiljnu ženu u dobi od 40 do 50 godina s ciljem sklapanja braka. Zainteresovane žene mogu ga kontaktirati isključivo pozivom na broj 099-578-4558, 099-578-4558, budući da ne odgovara na poruke. Udruženje Žena Vukovar raspisalo je javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme u sklopu projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom za 3 radna mesta, koordinatora ili koordinatorke kluba osoba treće dobi. Zapošljavaju po jednog izvršitelja ili izvršiteljku za svako od sljedećih mesta rada u opštinama Borovo, Bršadin i Markušica. U prijavi je potrebno naznačiti za koju se opštinu kandidat prijavljuje. Kandidat se može prijaviti za jednu ili više opština. Sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme, osoba se zapošljava na nepuno radno vrijeme 20 sati nedeljno. Početak rada je 1. avgusta ove godine, a radni odnos trajeće 34 mjeseca. Koordinator, koordinatorka kluba osoba treće dobi organizuje i koordinira svakodnevni rad kluba osoba treće dobi i osoba s invaliditetom na području opštine u kojoj je zaposlena te sučestvuje u provođenju projektnih aktivnosti usmjerenih na povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života korisnika. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog konkursa koji je objavljen 13. jula. Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu Udruga Žena Vukovar, Brune Bušića 74, 32010 Vukovar, s naznakom javni natječaj, koordinator, koordinatorica kluba osoba treće dobi ne otvarati. Više informacija može se pronaći na stranici www.udzvu.hr. MV Obrat za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1, kontakt telefoni 095-750-1940 i 099-380-6001, 095-750-1940 i 099-380-6001. I bila su Mali Oglasi Radio Borova, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.

0: Terra tem luz.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telos. Danas vas vodimo na zapadnu obalu Afrike, u zemlju čije ime u prevodu znači planina lavova, u predivni i prkosni Sierra Leone. Otkrićemo zemlju koja je uprkos burnoj prošlosti danas simbol optimizma, neverovatnih prirodnih lepota, rajskih plaža i neizmjerne ljudske topline. Naše putovanje kroz tropske predele počinje nakon prve muzičke numere.

Sierra Leone se nalazi u zapadnoj Africi na obali Atlantskog okeana. Graniči se sa samo dve države. Gvinejom na severu, istoku i Liberijom na jugoistoku. Ime su joj u 15. veku dali portugalski istraživači jer su ih brda koja okružuju današnji glavni grad zbog oblika i česti grmljavina podsjećala na lavlju riku. Geografski ovo je izuzetno bogata i raznolika zemlja. Obala je dugačka oko 400 km i krase mangrove močvare i neke od najlepših peščanih plaža u celoj Africi. Unutrašnjost zemlje čine šumovite ravnice i brda, dok se na samom istoku uzdiže planinski venac Loma, gde se nalazi najviši vrh države, Bintumani, na preko 1900 metara nadmorske visine. Sierra Leone ima bogatu mrežu velikih tropskih reka koje napajaju njenu bujnu prirodu. Glavni, najveći ekonomski centar zemlje je Freetown. Njegov geografski položaj je, baš kao i kod Dakara, fascinantan. Freetown leži na velikom poluostrvu Freetown, zato se ovaj grad sa severne i zapadne strane graniči sa ušćem reke Sierra Leone i Atlantskim okeanom, koji formiraju jedno od najvećih prirodnih dubokomorskih luka na svetu. Sa južne strane graniči se sa spektakularnim zelenim šumovitim planinama, dok se na istoku spaja sa širim predgrađima i ostatkom kopna. Grad je osnovan krajem 18. veka. Kao utočište i naselje za oslobođene robove iz Amerike i Velike Britanije. Otuda i njegovo ime Freetown, slobodan grad. Simbol grada, istorijsko srce Freetowna, je džinovski kapok, stablo pamuka staro stotinama godina. Pod ovim drvetom su se oslobođeni robovi okupljali da se pomole nakon iskrcavanja na obalu. Grad krase stare drvene kuće u kriostilu, slične karipskoj arhitekturi koje svedoče o povratku bivših robova i njihovom uticaju na kulturu.

0: Radio. Radio. Borovo. Borovo.
1: Bože, da li je moguće? Šta za broj dva? Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo. I dobar dan, poštovani slušalci, nastavljamo sa emisijama Sportissimo, nastavljamo sa biografijama važnih i poznatih sportista iz našeg okruženja, a još uvek smo u odbojci. Danas je došao red na drugog brata iz porodice Grbić, tačnije mlađeg brata, Nikolu Grbića, poznatog srpskog odbojkaša.

Nikola Grbić jedan je od najvećih i najuticajnijih sportista u istoriji srpske i svetske odbojke. Čovjek koji je obeležio čitavu jednu epohu ovog sporta i kao igrač i kao trener. Rođen je 6. septembra 1973. godine u Kraljevu, u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Srbiji, a u sastavu SFR Jugoslavije. Odrastao je u izrazito sportskoj porodici i njegov otac bio je bivši odbojkaš i trener, dok je stariji brat Vanja Grbić također postao legendarni reprezentativac. Takvo okruženje od najranijih dana usmerilo je Nikolu ka sportu, ali i naučilo ga disciplini, odgovornosti i poštivanju rada. Iako je u mladosti pokazivao interesovanje i za druge sportove, vrlo brzo je postalo jasno da posjetuje izuzetnu inteligenciju, koordinaciju i osjećaj za igru koji su idealnu za ulogu organizatora odbojkaške igre. Već kao tinejdžer izdvajao se smirenošću i zrelošću, osobinama koje će kasnije postati njegov zaštitni znak i razlog zbog kojeg je važio za produženu ruku trenera na terenu.

Profesionalnu igračku karijeru Nikola Grbić započeo je u domaćim klubovima, ali je vrlo brzo prerastao lokalne okvire i započeo impresivnu međunarodnu karijeru. Igrao je u najjačim evropskim ligama, pre svega u Italiji, a Italija je u to vrijeme bila apsolutni centar svjetske odbojke. Kao tehničar, Nikola Grbić bio je poznat po savršenoj kontroli igre, izuzetnom pregledu terena i sposobnosti da svakom saigraču izvuče maksimum. Nije bio igrač koji se isticao fizičkom dominacijom, već vrhunskom taktikom, preciznošću i mentalnom stabilnošću. Njegov stil igre bio je elegantan, racionalan i izuzetno efikasan, zbog čega su ga treneri i igrači širom Europe smatrali jednim od najboljih organizatora igre svih vremena. Tokom klubske karijere osvojio je brojne nacionalne titule, kupove i međunarodne trofeje, gradeći reputaciju igrača koji donosi pobednički mentalitet gdje god da se pojavi.

0: Nakon završetka igračke karijere, Nikola Grbić se veoma brzo afirmisao kao vrhunski trener. Vodio je klubske i reprezentativne selekcije na najvišem nivou, a posebno se istakao kao selektor reprezentacije Poljske, sa kojim je ostvario izuzetne rezultate i potvrdio status jednog od najboljih trenera savremene odbojke. Njegov trenerski stil zasniva se na disciplini, jasnoj strukturi igre i dubokom razumevanju svakog igrača pojedinačno. Danas je aktivan kao trener na najvišem međunarodnom nivou, ali i kao mentor, edukator i autoritet u svijetu odbojke. U privatnom životu važi za skromnog i porodičnog čovjeka koji rijetko traži pažnju medija. Nikola Grbić ostaje primjer sportiste koji je vrhunac dostigao ne samo talentom, već znanjem, radom i konstantnom željom za napretkom. Njegova biografija svedoči o tome da pravi šampioni nisu samo oni koji osvajaju medalje, već oni koji razumeju igru, ljude i odgovornost koju nosi uspjeh. I bio je ovo još jedan Sportissimo. Do narednog slušanja želim vam lijep i prijatelj dan. Ostanite na talasu Radio Borova.
1: Bože, da li je moguće? Sta za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeko! Djeko! Dijamantu!
6: Sportissimo. Radio Borovo.

ću te prepoznati u ovoj gomili koja sve manje liči na ljude. Nadam se da nisu i tebe slomili.

Toliko za današnji muzički poster i od ponedjeljka budite sa nama, a i za vrijeme vikenda uživajte uz program vašeg Radio Borova.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: koju će pripremiti uprava fudbalskog kluba svoga Boru, na koju će biti pozvani svi dosadašnji igrači i gdje će biti predstavljen i istorijat kluba, sadašnje stanje i neki pogled ili pregled za budućnost ovog fudbalskog kluba. Sve u svemu, u stogodišnjici, odnosno jubilarnoj godini fudbalskog kluba svoga Boru, dobili smo i jednog čovjeka, odnosno skupština izabrala jednog čovjeka koji je prekaljeni fudbalski as u novim terenima, to je Davor Bratić, kojemu je skupština ukazala povjerenje. Ja očekujem da pod njegovim rukovodstvom ovaj fudbalski klubu dostigne i neki viši rang takmičenja.
1: Opština Borovo podržava rad fudbalskog kluba Sloga.
0: Opština Borovo sigurno želi da rad ovog fudbalskog kluba bude dobar, da ostvaruju dobre rezultate, da okupljaju djecu, što je oni upravo i rade, da kroz taj način afirmišu sve ono što sport znači za mlade ljude, da izađu iz kuće, da se bave sportom, da rade na prvenstveno samom sebi, da ostvaruju što bolju kondiciju, da se budu što bolje formi i što je najvažnije da naprave otklon od svih tih virtualnih stvari prema kojima su mladi ljudi pogotovo naklonjeni. Tako da kroz rad ovakvog jednog fudbalskog kluba kao što je to Sloga Borovo u našem slučaju, možemo reći da se ti ciljevi uspješno i realizuju. Taj način smo uključili i roditelje koji prate rad svoje djece.
1: Rad fudbalskog kluba Sloga Borovo financijski podržavaju opština Borovo, Vukovarsko-Sremska županija, Županijsko fudbalsko središte, Uprava za sport Vukovarsko-Sremske županije, Srpsko narodno veće i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.